ene baby ati min kabere ye twa ne hyehye hyia dum 106.3 FM ebe ye nsira ebe ye ayeyie ebe ye dance die kachu bi se wo sofo no aba if you some record pam machine on 9 a ye midnight fire.

0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye ho menyo miso media sa e adomfie.com
1: awonwa ni yakopo aya ngwa chuma enu ti ye frau awonwa en sentreni ni ngwa chuma oye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.